0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про панду.
1: Факт перший.
0: Панди – це ведмеді, але вони зрідка їдять дрібних гризунів. Замість м'яса їх основним джерелом їжі є бамбук.
1: Факт другий.
0: У дикій природі панди можуть жити до 14 років. Ведмеді ж в неволі, вони представлені в багатьох зоопарках світу, живуть трохи довше, а іноді до 30 років.
1: Факт третій.
0: Через свою численність, що зростає, панди стали емблемою збереження тварин. Зокрема, вони є на логотипі Всесвітнього фонду дикої природи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світиться крути, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щастя.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється у житті. Легенда боксу Мохаммед Алі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Целую твої горячі уста, я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ, радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція – Оля Цибульська.

пігві. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія вночі здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти» від початку року. Удари припали одразу на 7 майданчиків видобутку на сході країни, частину критично важливого обладнання зруйновано, а низку об'єктів довелося зупинити. Втрати видобутку називають суттєвими, тож удар безпосередньо зачепив українську енергетичну інфраструктуру і роботу підприємств, які забезпечують країну нафтою та газом і мають критичне значення для внутрішнього постачання.
1: На Запоріжжі ворог повторно атакував район, де після попереднього удару вже працювали рятувальники. Російський удар припав по пожежному автомобілю саме тоді, коли команда гасила займання. Постраждали двоє рятувальників.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом провели масштабну серію ударів у тилу противника. За 2 доби дрони уразили 102 цілі. Серед них 10 електропідстанцій, 6 суден так званого «тіньового флоту» та база російської спецслужби. Під удар також потрапили склади пального, радари, військова техніка, ретранслятори керування дронами та вузли зв'язку.
1: У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який коригував російські удари по місту влітку 2023 року. Слідство встановило, що він передавав ворогу геолокації військових, оборонних підприємств, станцій і депо покарання 15 років ув'язнення. А український Червоний Хрест назвав липень безпрецедентним за кількістю російських атак на свої об'єкти та транспорт. Під час удару по Києву згоріли сотні тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень, призначені для допомоги вразливим людям.
2: Тим часом американський Сенат просуває законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає вторинні тарифи і фінансові обмеження для тих, хто допомагає Москві зберігати доходи від енергоресурсів. А попереднє голосування показало широку підтримку для посилення економічного тиску на російську воєнну машину. І ще одна міжнародна подія – Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан – підписали угоду про спільну оборону, за якою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості.
1: Україна паралельно посилює дипломатичні контакти. Руслан Стефанчук наголосив на зацікавленості у відкритому та конструктивному діалозі з Китаєм на основі взаємної поваги, а Сергій Корецький обговорив із прем'єром Фінляндії Петері Орпо захист українського неба, дрони, логістику і продовольчу безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла російські удари по столиці та Київщині. У Києві пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а час між ними і оголошенням тривоги був мінімальним. У Голосіївському районі загорілася нежитлова забудова, в Оболонському – резервуари з паливом. Екстрені служби одразу вирушили на місця для ліквідації наслідків атаки.
0: У столиці вже відомо про 4 постраждалих. Значно тяжчі наслідки у Броварському районі Київщини. Там загинули 3 людей, серед них дитина. Ще 3 людей постраждали, серед них також дитина. Наслідки ворожого удару зафіксовані одразу на кількох локаціях. Рятувальні роботи тривають.
1: Тим часом американський сенат ухвалив масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Тобто необхідний поріг підтримки було впевнено подолано. Законопроєкт передбачає новий тиск, передусім на російський енергетичний сектор і джерела доходів, які допомагають Кремлю фінансувати війну.
0: Наступний етап – розгляд документа у Палаті представників після завершення літньої перерви. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, посилення економічного тиску на агресора допомагає наближати завершення війни. Урсула фон дер Ляєн також підтримала рішення, зазначивши, що під санкційний тиск мають потрапляти доходи Росії від енергетики.
1: Ще одна тривожна історія надходить із Німеччини. Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, знайдений на території аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно пов'язаний із Росією. Інцидент розглядають на тлі зростання занепокоєння через можливі диверсійні операції та загрози для європейської інфраструктури.
0: На фронті за попередню добу відбулося 192 бойові зіткнення. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані авіабомби та тисячі ударних дронів. Однак українські військові продовжують стримувати атаки на ключових напрямках. І ще одна показова цифра. Лише протягом липня Сили оборони уразили майже 14 тисяч одиниць російської автомобільної техніки.
1: А на Близькому Сході Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина домовилися про спільне оборонне реагування. За новою угодою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості. Документ має посилити взаємне стримування на тлі складної безпекової ситуації в регіоні.
0: Новий день починається складно, але міжнародний тиск на Росію посилюється, а українська оборона продовжує працювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

вона любов, тільки я, тільки ти, і безмежна любов.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла російські удари по столиці та Київщині. У Києві пролунали щонайменше 4 потужні вибухи, а час між ними і оголошенням тривоги був мінімальним. У Голосіївському районі загорілася нежитлова забудова, в Оболонському – резервуари з паливом. Екстрені служби одразу вирушили на місця для ліквідації наслідків атаки.
0: У столиці вже відомо про 4 постраждалих. Значно тяжчі наслідки у Броварському районі Київщини. Там загинули 3 людей, серед них дитина. Ще 3 людей постраждали, серед них також дитина. Наслідки ворожого удару зафіксовані одразу на кількох локаціях. Рятувальні роботи тривають.
1: Тим часом американський сенат ухвалив масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Тобто необхідний поріг підтримки було впевнено подолано. Законопроєкт передбачає новий тиск, передусім на російський енергетичний сектор і джерела доходів, які допомагають Кремлю фінансувати війну.
0: Наступний етап – розгляд документа у Палаті представників після завершення літньої перерви. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, посилення економічного тиску на агресора допомагає наближати завершення війни. Урсула фон дер Ляєн також підтримала рішення, зазначивши, що під санкційний тиск мають потрапляти доходи Росії від енергетики.
1: Ще одна тривожна історія надходить із Німеччини. Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, знайдений на території аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно пов'язаний із Росією. Інцидент розглядають на тлі зростання занепокоєння через можливі диверсійні операції та загрози для європейської інфраструктури.
0: На фронті за попередню добу відбулося 192 бойові зіткнення. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані авіабомби та тисячі ударних дронів. Однак українські військові продовжують стримувати атаки на ключових напрямках. І ще одна показова цифра. Лише протягом липня Сили оборони уразили майже 14 тисяч одиниць російської автомобільної техніки.
1: А на Близькому Сході Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина домовилися про спільне оборонне реагування. За новою угодою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості. Документ має посилити взаємне стримування на тлі складної безпекової ситуації в регіоні.
0: Новий день починається складно, але міжнародний тиск на Росію посилюється, а українська оборона продовжує працювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. Удень до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. Вдень до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. Вдень плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домій заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домій не клич. Не клич.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 8 серпня починається з наслідків нової російської атаки. У Броварському районі Київщини загинули 3 людей. Серед них дитина. Ще 3 людей дістали поранень. Серед постраждалих також є дитина. На місцях ударів працюють екстрені служби. У Києві рятувальники ліквідовували пожежі в Голосіївському та Оболонському районах, де горіли гаражі, нежитлова будівля та територія підприємства.
0: Важкі новини надходять і із Запоріжжя. За добу російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. В обласному центрі повідомляють про 3 загиблих і 4 поранених, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Сили оборони водночас продовжують виснажувати російське угруповання, чиї втрати за добу зросли ще приблизно на 1190 військових.
1: Українські захисники також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і близько 350 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Наслідки українських ударів по російській енергетиці вже помітні й у торгівлі пальним. Наприкінці липня з Південної Кореї до Росії відправили майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів на тлі зростання попиту на імпорт.
0: Посилюється і міжнародний тиск на Москву. Американський Сенат схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Наступним етапом стане розгляд документа Палатою представників. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, що сильніший економічний тиск залишається важливим інструментом для наближення завершення війни.
1: Тим часом на Прикарпатті ліквідовують наслідки потужної зливи, яка спричинила підтоплення в Буковелі та ще кількох населених пунктах регіону. У гірській місцевості вода місцями вийшла за береги, а негода зачепила також Івано-Франківськ, Калуш та Угринів, де після гроз фіксували локальні підтоплення.
0: А тепер хороші новини зі спорту. Українка Єлизавета Кондратович стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед спортсменок до 18 років. На турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах вона завершила всі поєдинки достроково, а у фіналі перемогла російську суперницю, здобувши золото для України.
1: І ще один привід для доброї ранкової ноти. Сьогодні Україна відзначає День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, а у світі 8 серпня також відзначають Міжнародний день кота. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 8 серпня починається з наслідків нової російської атаки. У Броварському районі Київщини загинули 3 людей. Серед них – дитина. Ще 3 людей дістали поранень. Серед постраждалих також є дитина. На місцях ударів працюють екстрені служби. У Києві рятувальники ліквідовували пожежі в Голосіївському та Оболонському районах, де горіли гаражі, нежитлова будівля та територія підприємства.
0: Важкі новини надходять і із Запоріжжя. За добу російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. В обласному центрі повідомляють про 3 загиблих і 4 поранених, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Сили оборони водночас продовжують виснажувати російське угруповання, чиї втрати за добу зросли ще приблизно на 1190 військових.
1: Українські захисники також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і близько 350 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Наслідки українських ударів по російській енергетиці вже помітні й у торгівлі пальним. Наприкінці липня з Південної Кореї до Росії відправили майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів на тлі зростання попиту на імпорт.
0: Посилюється і міжнародний тиск на Москву. Американський Сенат схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Наступним етапом стане розгляд документа Палатою представників. Володимир Зеленський подякував сенаторам і наголосив, що сильніший економічний тиск залишається важливим інструментом для наближення завершення війни.
1: Тим часом на Прикарпатті ліквідовують наслідки потужної зливи, яка спричинила підтоплення в Буковелі та ще кількох населених пунктах регіону. У гірській місцевості вода місцями вийшла за береги, а негода зачепила також Івано-Франківськ, Калуш та Угринів, де після гроз фіксували локальні підтоплення.
0: А тепер хороші новини зі спорту. Українка Єлизавета Кондратович стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед спортсменок до 18 років. На турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах вона завершила всі поєдинки достроково, а у фіналі перемогла російську суперницю, здобувши золото для України.
1: І ще один привід для доброї ранкової ноти. Сьогодні Україна відзначає День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. А у світі 8 серпня також відзначають Міжнародний день кота.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на Prom.ua.

0: бебі.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
2: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
1: Серце поруч, географія бурчить.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: коштів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 14-го, 15-го. Та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла Україні масовану повітряну атаку. Ворог застосував 6 балістичних і зенітних ракет та 151 ударний безпілотник. 135 безпілотників вдалося збити або подавити. Однак ракети та 13 дронів влучили у 12 локаціях країни.
0: Найтяжчі наслідки на Київщині. У Пухівці в Броварському районі 4 шахеди влучили у двоповерховий житловий будинок. Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь, ще 3 членів родини опинилися в лікарні. У Києві після нічної атаки 4 людей постраждали, а під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Пожежі виникали у Голосіївському та Оболонському районах столиці.
1: Важка доба також на сході та півночі України. На Харківщині загинули 2 людей, ще 8 постраждали після ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. На Сумщині поранень і травм зазнала 21 людина, серед них 8-річний хлопчик. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопільській громаді. На Донеччині за добу загинула 1 людина і 15 були поранені.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом українські безпілотні підрозділи продовжують активно бити по військових можливостях противника. Лише за 1 добу вони уразили 1716 ворожих цілей. Серед них особовий склад, автомобільна техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів, радари, засоби зв'язку та 361 російський безпілотник різних типів. Також знищувалися танки і обладнання, яке противник використовував для радіоелектронної боротьби.
0: Окремий напрямок – Чорне Азовське моря. Українські оператори уразили ще 12 суден так званого «тіньового флоту» противника. Операції проводили кілька підрозділів сил безпілотних систем, попри спроби російської сторони прикрити судна зенітними комплексами. Ураження морських цілей тривають уже не перший тиждень і створюють додаткові ризики для російської логістики.
1: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Україна від 2 квітня 2024 року.

ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіці».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову принесла Україні масовану повітряну атаку. Ворог застосував 6 балістичних і зенітних ракет та 151 ударний безпілотник. 135 безпілотників вдалося збити або подавити. Однак ракети та 13 дронів влучили у 12 локаціях країни.
0: Найтяжчі наслідки на Київщині. У Пухівці в Броварському районі 4 шахеди влучили у двоповерховий житловий будинок. Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь, ще 3 членів родини опинилися в лікарні. У Києві після нічної атаки 4 людей постраждали, а під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Пожежі виникали у Голосіївському та Оболонському районах столиці.
1: Важка доба також на сході та півночі України. На Харківщині загинули 2 людей, ще 8 постраждали після ударів по Харкову та 16 населених пунктах області. На Сумщині поранень і травм зазнала 21 людина, серед них 8-річний хлопчик. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопільській громаді. На Донеччині за добу загинула 1 людина і 15 були поранені.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом українські безпілотні підрозділи продовжують активно бити по військових можливостях противника. Лише за 1 добу вони уразили 1716 ворожих цілей. Серед них особовий склад, автомобільна техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів, радари, засоби зв'язку та 361 російський безпілотник різних типів. Також знищувалися танки й обладнання, яке противник використовував для радіоелектронної боротьби.
0: Окремий напрямок – Чорне Азовське моря. Українські оператори уразили ще 12 суден так званого «тіньового флоту» противника. Операції проводили кілька підрозділів сил безпілотних систем, попри спроби російської сторони прикрити судна зенітними комплексами. Ураження морських цілей тривають уже не перший тиждень і створюють додаткові ризики для російської логістики.
1: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
9: Ой, куди ми їдемо?
10: Тобі сподобається.
9: Це Ірпінь?
10: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ла».

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Вітаємо! Ну що, перевіримо, хто цього тижня найгучніше жив у ваших серцях?
1: Бо чарт – це така тиха розмова слухачів, після якої артисти раптом міняються місцями.
0: І вже час починати!
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер

0: власника.
1: Відкриваємо десятку.
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Оля Цибульська цього тижня десята, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
3: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: Десята позиція. Оля Цибульська.

0: Росу упускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
1: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
0: Серце поруч, географія бурчить.

0: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
1: Влітку серце відповідає швидше розуму.
0: Восьма позиція. Можна закохатися?

0: не кликати назад. Іноді найсильніше «ні» звучить дуже тихо.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І зараз у чарті буде новий голос із дуже дорослою межею.
0: Домій співає не про образу заради драми, а про момент, коли людина сама купує собі квіти і нарешті перестає чекати.
2: Є історії, де не клич,

0: Домі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домі не клич. Не клич.

0: поетес Ленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
1: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
0: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

0: Крила Лавеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
1: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
0: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
1: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Duplex Band тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: вдавати вихованість.
1: О другій ночі люди або сплять, або згадують те, що вдень так хоробро відпустили.
0: Підтримуйте новий вхід у телеграм-каналі Радіо Шлягер.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі. Ми впораємось.
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Олена Омаргалієва залишає чарт. Але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
1: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
0: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: А тепер трійка лідерів.
1: Трійка така, ніби її зібрали не музичні голоси, а дуже емоційний ювелір.
0: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо все залежить від вас.
2: Український шлягер.
0: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
1: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати почуття.
1: Іноді чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
0: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
0: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб поспілкувати.

0: Лайки вже другі. Але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
1: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
0: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – Кольє. Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
3: Макс Барський піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
2: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – Кольє. Зустрічаймо!

0: Ось такий 15-й випуск. «Не клич» зайшло в чарт. Друга ніч не дала заснути, а «Кольє» стало першим.
1: І окремий уклін перестановкам. Дантес віддав вершину, але не характер.
0: Маргарита піднялась у п'ятірку, а слухачі знову показали, хто тут режисер.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не давали нашому чарту стояти на місці.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде менше нічних сумнівів і більше музики, яка вчасно вмикає світло.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
2: Український шлягер! Хіт-парад!
3: Зараз реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Щоб не було мені...

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній 3-річний онук. Ще 4 людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 1 загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
1: В Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси, а серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
0: Російські удари вплинули й на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
1: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня. У Львові хмарно, без опадів. У день до плюс 27, вночі до плюс 14. В Одесі дощ і гроза, можливі сильні пориви вітру. В день до плюс 34, вночі до плюс 23. У Миколаєві мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 37, вночі до плюс 25. У Києві переважно сонячно. В день плюс 23, вночі плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: ефірі прогноз погоди на суботу, 8 серпня та неділю, 9 серпня. У Харкові ввечері місцями грози. Завтра прохолодніше. Вдень до плюс 28, вночі до плюс 16. У Полтаві ввечері місцями грози. Завтра також прохолодніше. Вдень до плюс 28, вночі до плюс 15. У Чернівцях ввечері переважно хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 27, вночі до плюс 13. У Києві ввечері можливі грози. Завтра тепліше. Вдень до плюс 25, вночі до плюс 16. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на «Республіка.Київ».

0: Зараз реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 8 серпня та неділю 9 серпня. У Харкові ввечері місцями грози, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 28, вночі до плюс 16. У Полтаві ввечері місцями грози, завтра також прохолодніше. Вдень до плюс 28, вночі до плюс 15. У Чернівцях ввечері переважно хмарно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 27, вночі до плюс 13. У Києві ввечері можливі грози, завтра тепліше. Вдень до плюс 25, вночі до плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цілую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
4: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

вона любов. Тільки я, тільки я.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук. Ще четверо людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про одну загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
1: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
2: В Росії після нічних атак безпілотників горіли два великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
1: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і один вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
2: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси, а серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
1: Російські удари вплинули і на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
2: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlagier, szlagier.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній 3-річний онук. Ще 4 людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 1 загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
2: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
3: А в Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
2: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
3: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси. А серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
2: Російські удари вплинули й на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
3: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Банош.
2: Факт перший.
1: Слово «банош», «бануш» або «балмуш» походить від румунського слова, що в свою чергу запозичене з турецької мови і означає «борошняна каша для дітей».
2: Факт другий.
1: Традиційний банош, як і бринзу, готують виключно чоловіки. Гуцули кажуть, смачну страву може приготувати тільки закоханий.
2: Факт третій.
1: З дідів-прадідів гуцули використовували банош у лікарських і косметичних цілях. А пастухи, коли йшли на полонину, просочували маслом з баноша свій одяг, аби він не промокав під дощем.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Дивно вже цілий місяць, музику безкінечно, дощ засіває тихо, сумно.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Ще у далекому 1905 році Андре Сітроен вклав все отримане від батьків у випуск зубчатих коліс – шестерень, які були набагато досконаліші тих, що робили конкуренти. Андре Сітроен один раз відвідав США, де на заводах Форда познайомився з американськими методами виробництва автомобілів і у 1919 році спільно з конструктором Жюлем Соломоном приступив таки до випуску власних автомобілів.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки компанії Citroën варто пригадати ось таке. Довгий-довгий час реклама Citroën прикрашала собою Ейфелеву вежу в Парижі. Коштував такий білборд неймовірних грошей. Але така реклама відмінно себе окупала. І донині вважається, що це був один із найбільших рекламних носіїв у світі. Ну а стосовно появи таких авто у кіно, то варто пригадати, що автомобіль, на якому їздить Патрік Джейн у серіалі «Менталіст», то Citroën моделі DC-21, що випускався з 1955 по 75 роки. До речі, таку ж саму красуню у свій час облюбував легендарний Фантомас. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову забрала життя цивільних і стала головною подією цього ранку. У Пухівці на Київщині загинули дідусь, бабуся та їхній 3-річний онук. Ще 4 людей госпіталізовані. У Києві 6 балістичних ракет вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 1 загиблу людину. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: Володимир Зеленський наголосив, Європі, Америці та Україні потрібен сильніший тиск на Росію, нові санкції і більше засобів захисту. Президент окремо назвав ракети-перехоплювачі для Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK та озброєння для українських F-16, підкресливши, що ці системи рятують життя лише тоді, коли реально працюють в Україні, а не залишаються на далеких складах.
1: В Росії після нічних атак безпілотників горіли 2 великі нафтопереробні підприємства. На заводі в Самарській області після кількох влучань спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Під атакою опинився й Ільський завод у Краснодарському краї, де також виникла пожежа. Місцева влада повідомила про 5 постраждалих та ліквідацію наслідків удару.
0: Є й випадок, де швидка реакція допомогла уникнути жертв. Ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда «Суми-Київ», але загрозу помітили завчасно. Поїздна та локомотивна бригади швидко вивели пасажирів на безпечну відстань, тому люди не постраждали. Пошкоджень зазнали локомотив і 1 вагон, але головне, цього разу обійшлося без поранених.
1: Тим часом у Белграді почалася офіційна частина першого президентського візиту Володимира Зеленського до Сербії. Після церемонії зустрічі він розпочав переговори з Олександром Вучичем. У програмі – розмова віч на віч, зустріч делегацій, підписання меморандуму та заяви для преси, а серед тем – двостороння співпраця, безпека і подальші контакти між країнами.
0: Російські удари вплинули і на підготовку українських шкіл до 1 вересня. Через атаки на друкарні та склади знищено близько 1 мільйона підручників для 4-х і 9-х класів. Найбільших втрат зазнали наклади з англійської мови, біології, географії, математики та української літератури. Тому частина друкованих книжок надійде із запізненням. Але учні зможуть користуватися електронними версіями і додатками на освітній онлайн-платформі.
1: І на завершення – про енергетику. Україна пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключень світла. Цьому допомогли скориговані літні ремонти електростанцій, зокрема енергоблоків АЕС, максимальне залучення розподіленої газової генерації та збільшений імпорт електроенергії. У системі вдалося уникнути дефіциту потужності навіть у найспекотніші дні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це стан розуму, який дозволяє зробити те, що не здається можливим. Уолт Дісней.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.